0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Međunarodne financijske institucije kažu da je Hrvatska za razliku od mnogih dobro se snašla, dobro se borila sa tom krizom.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM www.radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

pa evo, šaljemo pozitivnu energiju. Napisao je to Damir Markovina na portalu Peščanik.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu
2: 87,7 Radio Rojc.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojc.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
3: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

14 sati, skoro 37 minuta i dalje slušate Siesto de Rojc. Uglavnom, krenulo je ljeto, događa dosta, koncerata puno. Ako govorimo o areni, koncerata i previše, još jednom ću izraziti svoje saučešće ljudima koji žive oko arene s obzirom na broj događaja. A što se tiče Rojca, već danas na večer jedan koncert kreće pomalo i u Rojcu, završava se i ova energetska obnova, tako da će biti koncerata u dvorištu. Danas u klubu Monte Paradiso koncert u organizaciji pulskog No Profit Recordingsa. Dakle, danas na večer vrata se Monte Paradiso otvaraju u 20 sati i 30 minuta. U 21 sat treba bi početi nastup grupe Pogon iz Slavonskog Broda. Za njih kažu da su fantastični graditelji buke. A onda u 22 sata japanski dvojac Moja, dakle muško-ženski dvojac, koji je prije dvije godine osvojio sva Noj srca svojim nastupom na popularnom KXP-u. Eto, stižu u Pulu večeras, dakle Monte Paradiso, a čućemo i Japance Moja sa pjesmom No Thank You.

0: Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. o 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: www.radio.rojc.eu.

da je malo čase učinilo, da još već bi se stilo za poštjenje i za ljude, da Bogu i pravici služe, da Božje sluge ljudan u ime Boga služe, da ljudi ljudan služe i tako nebu. Martin Luther je reka, Mate Illyricus, najveći od naših. Ilirska zmija grme drugi, ki su se stili kontentati, s tim će su učinili, znajući da je kako je, a ne kako se reče da je. Če to je sve, o mate, če to je uno. Aj ne, če reći ben, jedan dan prižnjaki, klapci, ništarci prez imena i imanja, trz za njih siska, to će ni nikad bilo. A to tvoji paklijenski apostoli, sad su se nanjrsali na te, mate, tvoji janci su ti vuki, si sam, ni njih, ni Rome, ni žene, ni dice, ni unuki.

0: Ставка дана. У свих 5 досадашних изданий емисії упознавала сам вас с различным украинским изразима, кои се користи као псовке или шаљеве увреде. Чула сам од слушателя да вам је управа овај дио емисије један од омиљених. Морам признати да се при том увјек трудим пронаћи изразе кои су довољно сликовити и забавни, а ипак пристојни и прихватљиви за радијски етер. I moram reći da je taj zadatak iz emisije u emisiju sve zahtjevniji. Današnja psovka dana je: Nehaj tobi pirja v roti poroste. Doslovan prijevod na hrvatski bio bi: Neka ti perje izraste u ustima. Ovaj stari ukrajinski izraz koristi se kada netko govori previše gluposti, priča besmislice, stalno prekida drugi ili jednostavno ne prestaje brbljati ili lagati. U prenosnom značenju poruka je vrlo jasna: Daj molim te ušuti ili ne želim te više slušati. Slika perja koja raste u ustima nije slučajna. U narodnoj mašti osoba se tako pretvara u pticu, pa umjesto ljudskog govora može samo cvrkuljati. Riječ je o tradicionalnoj ukrajinskoj narodnoj uvredi koja izražava ljutnju ili frustraciju, ali bez želje da se nekomu nanese stvarna šteta. Upravo zato ovakvi izrazi zauzimaju posebno mjesto u ukrajinskom folkloru, duhoviti su, maštoviti i često puno zabavnije od običnih psovki. Dakle, ako vas danas netko prekine usred rečenice ili počne pričati potpune besmislice ili lagati, sada znate što mu možete poželiti. Nehaj tobi pirja v roti poroste. Ili na hrvatskom, neka te perje izraste u ustima. Psovka dana. Nehaj tobi pirja v roti poroste. Ili na hrvatskom, neka te perje izraste u ustima.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

0: Dragi slušatelji Radio Rojca, hvala vam što ste i danas bili uz Kulturni most. Ovo je jubilarno 5. izdanje i jako mi je drago. Evo, to nije dugo, ali nije ni malo. Baš mi je drago što mogu biti tu s vama na 87.7. Vidimo se s vama sutra u Domu hrvatskih branitelja na gala koncertu festivala Victoria Fest, festival zborskog i solo pjevanje u 6 na večer. A ja vam kažem do sljedećeg susreta. Pozdravljam, s vama je bila Olesija, pulska Ukrajinka, čujemo se uskoro i hvala vam još jednom, ostanite uz program Radio Rojca.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.
2: Radio Rojc 87.7 FM.

0: za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Radio Rojc 87,7 FM.

šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.